yo ide morning ja mo amanye ni ye ya tie ke krala ne ye kura tin mro bo yo sin ne ye hore aso ne pero mo be han bi be hlere ye ye ne mran ko so bo ye ya juwa ye ko so ya han kan ya hre mo ibi ala yi kumba ni ala ene ma hi bo ye ye wonu ne o kreke ye de si akura fo ne ye de di now you okay day ye di ye epo le ne wa wurumanu epo ni boyo wurumanu so de yo mene nde mbrimbri ka mo kra otoye o amane kekle boy futu afuvo kekle boy etire ni na Jeremy se ke sapa na hore ato nene dumansa kia ni boye bese kimone hei mokura tinyo maene wa esuwao ete ne wawurele unwa he kuso ite mi hii boye wajui ama yesunu yafaya unwa yafaya ma nyamia ne afinse ete ne wa mama anua ae uwe unu kuso wa ama ete ne boye ya yue don yo ma ewu nkoso wa ye don ye yo bobo den paulo no kan kre roma ma mo ke sapa ofisu ankunti yo ma ewu ni o ware ma nu o koso ene tem hebo onu yi suran ofisu foforo koso ti yo ma ngwane wa tran enu o na o ma ye leri suran so en ya leri josicli na nke wɛ so wa wura ni yakusu ye mu an ni ya fɛ mu ya ma etefo ni boye nje bi ala boye ye ko win wɛnye enyi me na win nje bi ala boye o ko win sɛ won fo bie na sɛ oye ni ke pa na enwi ya ko na aseke ani ama me da wa se na o nje yibo ayo o ti pa keke o de na ndesi ni nya ye won sekire ni eseki o ye ne ke boy eseki won rawura ni eseki krise won won etinyame amba ekwa so ni iti ame sonu na as du mon seki e rawura oni atom bri rawura oni adanze yua rawura boy ye ama e keki ka kurati ma ye kuso e kyan bi de nyamia se kurafo ne o nguye nwa mvoi na ehene mane waso ye kura ye nundo na tamu ye kadi ye kan brofo juma ne waso wapa abo doane waso wako kakan oman tamu ye kanu ye baka ye nyase na ye ba ye boto ye ba ye bomba ye ne ye bo biye ma ye baba papo ye bo biye ma monsenye mokura tin ye bo biye ma pero mokura tin ye bo biye ma bebo ye dinja aso ninu be bonu mondren ma teme heka be jumon be di nyamian se akura fo e oboka be na ma duma o honyunu ma ekien biye de ye ne ngomia la ye otran asye ne soa menia yesre o ye babo ye putu biye ma kurom bany bebo ye beli kuro ni ti nyamian se akura fo e obo ye bole angure bole asye ye ye kan ke famian phenomenons oton no ancien so wa boye sa amaya tin okura wa ye famian wa ya fa be kura si bro man ba jurun pa man be fa jurun koso bo oye o te pa o ma kronia ne ma e kien bi de fone oto ye kurun so wa menia ye yesrewo ye ba ye butu bi e ma munyale fo mo be biala oboye la ndoto oboye nja owon lo kan mame ekwa itiboa obode anu masin owon lo le kan nyamia yesrewo ba adrien cablan okoso yesre nyamia ya botu nyamia ya faye mo ma nja kan boyo lo le nja ko ndie fleke anya ngwa ye ta nyamia se ba mame akoyi nyangora okoso
konu nya wote kai kokri kamo koso nyamia nsia kura fo ye sro man koso yenguan bi ba ko fi albert wote koso wode konde mke wa ye nsian de ye srebi ye fa ye mo man mo krati ba o ba hun albert lo le kane e krati man nyamia ye kura fo ye sunzum ne ogwa mo kura be so man e mo krati be yo pa ye me yesro na tami hika de ye ba ye ni amamo be nike jacob kokoro e no ye jacqueline nya e mo de be wo inglesa ye blar ma e mo de be wo holande ye nya mame rosalie akwasi e yo pugon wa mske ke ka de e te yanga ye yo nike yesro nya me pri ye fire mo manike bi ala bo ye ekosonu ma wo yo pa wo sanu e nkele de o sone ye ngokora mo kura timbedu mo bo ma me mai o de o site fermo o kom skeke klala e te manga ma nya mi sunsu mo ne wo gwa o so ma nke bi ala bo e pende ma wo sa o han ka ku jeremi o ko so de no oni o yi mo o ni ma mla mo ka fro ka fra nya e mo kura be digman ka kon ye fa bon sem de ka o yi mo afenja wo ngumi ya tibi enzu abe kura be nu o Etemanga manyame sunzu mone ogwa oso emo biala bobe temanga ewo abenguro ewo nyabrie ewo anyimble kuro ewo bonduku ana ewo tanda ana ewo bongwanu ana ewo abosowa emo biala nka biala bo emo wo boye emo bete muonyo ne emo ma yesre yesre nyamia ma emo biala nke bo emo yo ema oyo pa oyesika o man oyo ngwa e mo kura tin be sanu man ya kyan bi de e mo su be nyanten nan se akura fo ne belaya se da ho ti son zre ne ye ba fa akura wura ye bobo de ye mame ye ni mari idi ala ye o le nu da o